0: Ronaldo achipangisa chidzo chambuto ii muna shaupfumi na kuagali wa mkati ma provinsia ine Manika. Ninga kulanga kwa mambo chapo mbuto ii ya shamabasa inaitisa kuti kubudirire mabasa na shakufuya. Iyo mabasa ya shakulima makamaka. Jense izi ninga kusikinywa na kuonerera mshalingana na misapo, pabuzipo, mshalingana na nyama, sa kusiana siana. Ne kutuweza izu shakuti wanadigana basi basi kutula shakunza ese wachisenze sa jino shamutikulinu kuitira kubudirira kwa mabasa mumitunu ya mkati ma provinsia ine Manika. Mushimoyo iye mambo chapo anazaendaje apa kiaona mbutu ya mabasa ya deka inaonerera kubudirira apa na kukuliswa kwa shirimwa jensi kuitira kubudirira kwa mabasa aya na kukuliswa kwa shirimwa kusikinywa kwasho na zvinawa kusiana siana kutsati iye mambo wadzikulino la Mosambiki adadzati zvinadikana kulima mumami zvakurya kuitira kugwandisa mhingampini ili kuoneka pansi pensi irikuitisa kuti mapalafino ya timisirwe tangwe la nkhondo irikuoneka ku Medio Oriente.
1: Se nós trabalharmos a terra, cada tiver em casa horta, couve, cenoura, cebola, tomate, e não precisarmos de sair para irmos comprar, vamos melhorar a nossa vida. Por isso estamos a dizer uma família, uma horta.
0: Munsiku ya chitatu ya kusenza mambo wa dzikolino mu provinsia ine ya Manika anasenzera iye ku distritu la Vanduzi na mutaundi lino la Shimoyo. Ku Vanduzi adaenda kiaona kufamba kulikuita mabasa ya kulima na kufuya zvifuyo zvakusiyana siyana kumbuti zvamabasa inadzika na Abilio Antunes. Uko adati mbuto iyi iri kubetsera mabasa ya zvakurya. Mabasa kuti alikuitwa mutsikolino kupinza wanhu mabasa na kubudirira kwa mabasa zvakulima na kufuya. Iye mambo chapo adati zvense izvi zvirikuitisa kuti upenyu huenderere kumberi. Achidzati kwenda kwacho iko uko kukana chidzo chakuona paduzepo zvirikuitwa iko uko na zvinodikana kuti zvioneke zvichiendera zvichiitwa kuitira mabasa aya. Daniel Chapo adati mukupinda kwa magole makumi mashanu ya basa ili lirikuitwa na dzinza la Abili Antunes mu provinsia ine ya Manika zvirikubetsera mabasa yalikuitwa na utongi mukubetserana pabodzipo mukubatana kulikoneka kulikuita simbuto sa mabasa kusiyana siyana na au wana simbuto sawa sa mabasa zvense kuitira kubudirira kwa dziko la Mosambiki. Panguwa ibotsibotsi mambo chapo adati utongi unaenderera uchibetsa mabasa yanaitwa na munhu zvache. Zvense izvi kuitira kubudirira muna zvaupfumi mukati madziko lense la Mosambiki. Kudzati mutaundi rino la Shimoyo iye mambo chapo adagalirana pansi na wakadzi wa mukati mwa provinsia ina Manika kuona walikuita mabasa kusiyana siyana achiti utongi unati uenderere uchibetsa mabasa yanaitwa na wakadzi kuitira kutsazana kwa wamuna na wakadzi kuoneke mabasa zvense kuitira kuti kuleke kubvinyirirwa kunakaoneka kuchiitwa wakadzi mumamiyi.
2: Quero em primeiro lugar agradecer a presença de todas as mulheres.
3: Anoda kutanga kutenda kuwapano ke adzimai ese
2: que estão aqui neste salão.
3: Arimuna mumbotoino.
2: Porque reservaram o tempo hoje.
3: Ngokuti achengetedza mukana wanyamasi.
2: Para virem ter conosco.
3: Kuia kuzona na baba.
2: E esta presença da mulher.
3: Kuapano ke adzimai.
2: Demonstra de forma clara e inequívoca.
3: Zinopangidzira pamukana wezvitambo.
2: Que a mulher moçambicana
3: kuti mudzimai wa Mosambiki
2: é a base para o desenvolvimento de Moçambique.
3: Ndiocho kutanga pakubudirira ke Moçambique.
2: Antes de entrar nessa sala,
3: asati aona apinda mumbuto ino,
2: eu visitei aqui a feira.
3: Aona atanga aenda zvipangidziro zvemabasa
2: feita só por mulheres.
3: Zvakaizwa basi basi ngeanakadzi.
2: Não havia homens naquela feira.
3: Panga passina na rume para mabasa aona.
2: E o nível de produção.
3: Chidano, chokuri machiripo.
2: E o tamanho da feira.
3: Mukuri lewa jakaite zonas mabasejo.
2: Demonstra de forma clara e inequívoca a força.

0: lo parunare.
1: Lo marase.
0: Arati marara ondru taranani.
1: Orase jo.
0: Mate fonda la muripi.
1: Tiri kuno vanduzi.
0: Vanduzi babacho.
1: Bera 25 de junho.
0: Ora iti 25 de junho kuno fara ele.
1: Kurinani.
0: Aha, kupera questo ondo.
1: Kupera questo ondo. Kishanu ndangandiri kwa mui sabato ndikari kumunda kabura bora magwere nyamti sondo kwenda ukireji
0: mokwa zama nesha mwari
1: upatisa mkazi wangu ya jina Jose na wanangu wensu notimbo wabinde sindi simana ya kanaga ndoenda kuna wapara wakuradio shanueria Abwenda kamizora Dumba kutumiwa Araoju bendani simbi Pia waja Na Shirmirdo Babake Ndwenda sina Sondai mcharemba